0: पांडुरंग वनमाळी आणि सहकाऱ्यांनी गायलेली काही लोकगीतं आपण ऐकली. हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या सांगली केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला. यानंतर 6:20 संस्कृतमधल्या बातम्या दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जातील. आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता हा श्रूयंताम प्रवाचिका निधी झा. आदौ मुख्याः वार्ताः. भारतस्य प्रथमं निजक्षेत्रे विकसितं कक्षीय प्रक्षेपणयानं विक्रम 1 श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रात् प्रणोदन प्रक्रियां सम्पूर्य सफलताम् अगात्. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्कैरूट वैज्ञानिक वृन्दः श्लाघितः. सहैव विक्रम 1 इत्यस्य साफल्यं भारतस्य अन्तरिक्षयात्रायाः ऐतिहासिकः क्षणः इति उद्घोषितम्. आतंकवादं प्रति भारतस्य शून्य सहिष्णुता न केवलं काचन उक्तिः अपि तु कश्चन दृढः संकल्पः इति रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवोचत्. गगनगर्जनं पुरस्सरं वृष्टेः कारणात् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु श्वः यावत् अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना. अपि च टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य अन्तिम द्वन्द्वे ससंभ्रमं प्रविष्टा पीवी सिंधुः. अथ वार्ताः विस्तरेण. भारतस्य प्रथमं निजविकसितं कक्षीयान्तरिक्षयानं विक्रम प्रथमं अन्तिमप्रणोदन प्रक्रियां सम्पूर्य कक्षायाम् उपग्रहान् सफलरूपेण प्रवेश्य स्वकक्षां प्राप्नोत्. अस्य यानस्य प्रक्षेपणम् अद्य मध्याह्ने 5:25 आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रात् समजायत.
2: 2-1-0
3: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle.
2: Liftoff normal.
3: Vikram 1 ne apni udan bhari pratham charan ka prajwalan.
1: अस्माकं वार्ताहरेण विज्ञापितं यत् अनेन ऐतिहासिक पदक्षेपेण भारतं निजकक्षा प्रक्षेपण क्षमतां प्राप्तवत्सु विश्वस्य देशेषु तृतीयान्यतमो संजातः. मिशन आगमन इत्याख्येन अभियानेन विकसितम् एतदन्तरिक्षयानं लघु उपग्रहाणां कृते